0: आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।
1: روبیای بالخیس و تنترتا ویچار سه ها سورتا جیگا محیلون که پرتی بها که پرتی نمسکار پرشتو آپا سنرهی هماری سانس کرتگور سهیت یا کرکرم هاچ هم آپ کو فرسی تا جیگا سهیت یا که ایک ایسی مهان ویبھوتی سے پریچیت کریں گے جس نے اپنے کویتا اپنے ساہس اور اپنے سواتانتر ویقی تاتف سے اتحاس سے امیت استحان بنایا یہ مہان کویتری ہے روبیائی بلخی جب فارسی تاجیک ساہتیہ کا اتحاس یاد کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے رودکی فردوسی سعدی حافظ اور جامع جیسے مہان کویوں کے نام سامنے آتے ہیں کنتو انہیں مہان وبھوتیوں کے بیچ ایک ایسے مہیلا کویتری بھی ہے جن کی پرتیبھا آج بھی اتنی ہی اجوال ہے وہ ہے روبیائی بلخی فارسی تاجیک ساہتیہ کے پالے پرسید مہیلا کویتری جنہوں نے کیول اپنے کویتاؤں سے بلکہ اپنے جیون اور اپنے سہا سے بھی آنے والے پیڑھیوں کو پریرت کیا روبیائی بلخی کا جنم نویں شتابدی کے اتر ادھار میں بلخ نگر میں ہوا وہ بلخ کے شسا کا کاوا بین خزادارے کے پوترے تھے بچپن سے ہی انہوں نے شکشا ساہتیہ اور گیان کا شریشت واتاورن ملا انہوں نے اپنے سمے کے وبھینن ویدیاؤں کا ادھیین کیا اور کم آیو میں ہی کویتا لکھنا پرارمبھ کر دیا ان کی بدھی ماتا سنویدنشیلتا اور ساہتیہ کی پرتیبھا نے انہیں اپنے سمے کے وشیشت ہستی بنا دیا
2: از جانب یونسکو قبول شدن قطنامه ها در مورد بزرگداشت 1050 سالگی روبیائی بلخی دلیل جایگاه خاصه میراث و ارزش های فرهنگی و معنوی تاجیکستان در تمدن بشری میباشد. حیات و ایجادیات شایگر
1: یونسکو دوباره روبیائی بلخی که 1025 جینتی منانی سمبندیت پرستاو کو سویکار کیا جانا تاجیکستان کے سانسکرتی گورا چاتی ماک ویراسات کے وششت سویتا میں وششت ستان کا سپاشت پرامن ہے روبیائی بلخی کا جیون اور ساہیت یا کا یوگدان ان کے جیون کال سیلی کار آج تاگ ویدوانو شوکتا کرتا اور ساہیت یا پریمیو کا دیان ارکشت کرتا رہا ہے گیارہ وینگ